0: ديوا كيرني فكر مير نايت ياريدي فتهيرا ايدا كاتيوا ماتي توي بانا او اي هارد راديو كوينا ديو او تي ازياوا توا
1: تايكورا تي ماناوا تي توتارا كو تي تايكورا او تي واهيني كو تونا ما تاورانا He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mona take o te rā, a mona piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.
2: Tēnā nō koutou katoe ngā iwi, nau mai, huki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o Taikura. Ko Mānia Klānka hau tō kai hautū mō tēniki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te roopu wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te roopu wāhine Māori o Aotearoa. Moā rātou mahi. Kua rua nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te roopu toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētehi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, a Doreen ngā wai erueti o Taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātu ki te roopu wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe? Te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
3: Ko taku maunga, ko Taranaki, ko taku iwi, ko Taranaki, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
2: Nō reira, i whē koe, i tupu ai.
3: I tipu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
2: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
3: Ko taku matua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i runga i te pāmu i rahotu.
2: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai, me au mukapuna ngērā āhuatanga katoa.
3: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mā iwa, aku mokopuna, tuatai. Rua te kau mā tai, aku mokopuna, tuarua.
2: Tau wai Māori e hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, heahanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
3: E taku tipuna?
2: Ai, e au e o tupuna.
3: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia, i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki raotu.
2: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
3: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi, i raro ia i te kaumātua nei.